نشانه اورند استفاده کرده، هم آشکنده باشد و هم قان شکرنا کنترل کنند. خنگان اصل مقدار توان سو ترکیبی ترلیک. اورخلاش احتیاج با کشل عادت تماق کشوب یا که تماقتن برون ورتالیسه. خوشه خویش توی قسم کجایت کندلی تماق مقدارنا کنترل قلقل بالد و بنا اورخلاش قناعت یاردم با. حیاتی کشک تلگان یشانگانان یش جون عملی. دولت یشانگانلر تبی مرکز نموداره بیجان دکتر خانسون سابق دکتر خان باشلقی وانجیانی مندک تونسترده. حیاتی کشک تلگان یشانگانان یش جون عملی بوده دو. برنش تین سعلام سوزنی کسل با بازمون، لیکن داوالش ارقلخ کنند که دک سویاده کنترل خلنگان بازش کرک. اشکنچه روی جهتن سعلام امیدوار آلتب آلق ایلگرالیگان بازش کرک. چونچی یخش بگن جمیت که مسلش اختلافی و جمیت که بلگیلی قطنشش دریجیسیه ایگ İlgiri 60 yaşdan 75 yaş qıçı boğalla hazır yaş çəkdimisidə rekord bozub taşlandı. 80 yaş mı hayati küşkü tolğan yaşanğalla hesablanıdı. Hayati küşkü tolğan yaşanğalla sağlamlıq başqırışını yaxşı işlişi gerek. Birinci sağlamlıq sapasını östürüş, ikinci muhabı xərəkət qılış, üçüncü xərəlik salamətlik təkşürütüş, dördüncü sozunlu kesəliklərini başqırışını yaxşı işləş gerek. Radiyanlıqçı dostlar, yuqırda anlap qoyun sahibimiz boyunca qısqı savatlardan sözləb bərdiq. Qadirlik dostlar, şunun bilan bugünkü bir saat anlatılgan qulg'unlikdagi paranglar programimiz mushar